mi lava magbulve mi ge remix lava viswani nirfa ego tun dehas avwana haru ti handan ga remix ga mumtaz musa mi lava kiu mai ku kuri ke handan tan ave ala ve gendia mumtaz ke lava viswani bod magbul kameli bifa bara fori ga da music ai ku ga mumtaz ke afa wa remix lava mi ha hisabun show ka himanal dena